0: enu nti na me mabasa me babeboa hwe se ene matima ya ma host kakaka ji asempa wote yi obef obie no ye panyi wa fidi wi so cheno wono wo ye adwuma wi gana hafa na nyina obie ne mo se di asempa yi obi a wa ye adwuma radio adwuma ache papa yi agana fu nyene mo eso ne ma ya ma ne o se ene onka sampo ene kwa sasasa mo yesa mumunti na me wo ho ana me senya me ade asempa onhu studio bia because ono waka to se obia waso nipa bebre e wa fidi we so abekasa e wa ha am wa hostro mo bebre abambo da bia no ma deceive no da bia no ma deceive enti me ba ya me di abamma e bo no enti na odi akire enti me se gana fo se obia kana koma tudem me ese edu amete hai ese edu amete hai me ba sa me ba beboa wo enye usika na ukra usika ye sei senka loto na nkasa no me se me de ji abode a nka wo ntimi nto untimi ntobi ma me fa me number entudwa ne frɛ me na wo wa ho chim na me mo awo me pɛde wadi hia chɛ me pɛde ne ho akye no de oni bie de o me se osu aho chia dɔkɔ no on frɛ me na me ma no too sure no nkonkotwa na maguma ma wo kra sesi ade me yama gana fo no he ene ena nkasankasa no obia betua tete gana sesis muntie ne ye obia betua tete gana sesis wo de sɛ de bɛ ya obia wo ni bibia ebitimi ayɛ agye bi na ma hu de me Mr. Esiedu ameti hai, mimitimi eye. Jimmy number no. Me number ni ye 0552-84-5200. 0552-84-5200. 0552-84-5200. 0552-84-5200. Odi asempa. Ene di ya mesraw. We de blem. We de wankasa wakasa woman, but we de mesraw. Fa wani tu menim. Na ebra ni mbiye fidye ni tu. Na gana fono. Die, maya omo mwenye bidye onti omonye jidi umimu no. Emudi omo mpaba. Omudi omonye jidi umimu. So mwa kwa na yebe maniji wa omo ne ya koswa buwa wa omo. Na ye mwa wa omo. Mesele wa widye. Nkoto jogu fome nsada nse ye.
1: Mena wakasa
0: na. Ah, wakasa na mwenye wakasa widi. Mesele wa.
1: Medase.
0: Ye mwa. Ye mwa. Na uja abo minkwa miswa mintimi. Kwa sa yujuma minkwa mintimi nye. Na mwa kawon.
1: Ye mwa
0: sewa na mdi abaneba. What ya se?
1: Medase sebi we die yabu once na ho abufuo ana me yade abere mekro ana sebi se gana fo na nkasa na yati fo papa bi mati omo na so a menso me jina wonso wanam na me die si omo so se omo mfanche me sebi mpanyofo se oba wo hoyi wo gane nan egu sre so a ye pepa ne mo ye ntwantwene e me wanwa kra mpo se wo ankasa waba na aba wo de ma Ghana fo na from 50 Ghana cedis e de aba be drew 30 Ghana cedis me kra me te wo kra na sai me wonwa na me se ah asema na me ka wo mitri me se Ghana fo mo mfa nche me wo na sebi e bibia nko anko ka papa enye grede na me ka na wo mitri me se enipa we ya na babo we se ko ka se 100 cedis kra mpo anko wo se wo ye de utia na afi de wo de aba 30 Ghana cedis se sa na wa ye na de a me pa cho wo a wo tie dwuma de me pa cho me bie ahoma na tum. Na we say no, me di Mr. C do na ankasa number ena betu jwa. Me mom die, me mi yen fe fidi yesu number bia ena tu jwa biyem. Mo bi anso mfre eme ji confirmation bia biyem. Me pa cho Mr. C do na ankasa be edai, ebe fe no wabu wawu.
0: Odi, sa o kane sa de ano wakuma nto wu yem. Mesle wu. Eno die, bomo di yase abba me di be ma gana fo no. Omu be flow, no omu bu sa se, because abba na ana ma tra ma wu. Eno anso amede yema omu. Mama dia na omo flow na omo confirm en flow ho se aye ti so kan sa dia na se wa kuma na nto wo yem en ti me se wa
1: abuja fo me pamacho Mr. C do number ni ye mo dia mo ni nkan ye na me de eye adwuma yi so number en so betuja
0: o yesa me das
1: obi betena machi me maka cho se afidie we se so omo ba so nyina yenkola omo hyemase
0: e no kure
1: omo a omo se omo ye host omo ye de nyina yenkola memfa ho ne ade ba kwa na ha me ne se panyufo nso be hwe han na obi aba betena machi na obo machi wata oboa otisei menso afidie we se so me kwa 1 month krampa na ye freme dia sempa brawo ade ba kwa ya ha dwene no but obi betena so na me ka de wo me mu nyina de a kire obi bia afidie we se so abonte na me ka kire obi bia obi betima ba betena machi sisi ye me pese me bodin asemo ye ha me pa dia sempa asema o kakro oboa oboa eh edin yo edin abusi afo mpa cho opemo a eye Mr. Siedu pa cho tie de me ka no sanse benyansafo ye bu ne be ye nka na sem opa ba na

0: wedi na se bedru anwumre wati mafre ana sa na dwe wati mafre na waka se nipa so mesi na ma me di loto dia eye Mr. Siedu je na number no 0552 845200 0552 845200 ana dwe ya ho se wo anya nipa be se 50 ama o ma send discount ma wa me pa cho fi ne kure no hunu se o ba be ye adwuma kra mpo na anya dia me bebi
1: Odi Matias
0: because
1: mamenya di
0: adwuma wo ye no esombo
1: Odi mamenya
0: 0552 845200 0552 845200 Oni bebi minim se wo asem kapa ba wakasa bebre mamimi ahoma no ntum 30 Ghana cedis there mpa jo meti o
1: Odi do be frere me anadwo be send 30 cedis be me ma ne 3 numbers 3 dialect onko kwade chia etwa
0: o 3 numbers
1: am o 3 numbers ade chia etwa
0: Three numbers.
1: Adi anumere ya na mede ba ma
0: wo. Adi achi ya say two numbers. 30 Ghana cedis na. Okay. Abusua, ebre na du Mr. Asiedu e number ni ye. Eya me ya openyi wa sha ase enkofu okra sha ase efre no. But me ba be busa wo. De na udi ye, unya bi di, wa nya bi ani na wo sendi usika na me pa cho ene nkomo no. Enya akrokro biem because sebi sempanyimfo se wa pantan hwan na wo bidumfo bi se o ba bi som. Na wade ahoma so mama wo na se wo se wa amantema wo je mu a wa wapantan ene ihan obi abaso dada mama mfa no hello
2: hello
0: opanye pa cho bo me koma ne yankoy
2: odi asamba
0: yes sir
2: nyamin shira wate nyamin shira pa wate
0: mate
2: ansa ko Mr. Asiedu o mi se ene o confirmation a confirm ma mi min tira ba no mi di 200 million mate di ekosu nyina Mm-hmm. Kama kumato ya 28 and a 24 and a Mr. Asiedu di ede ede mame but wu confirm mame ni niti dama miti mika ane kese niti minya 200 million nyamu wa china misa kese kana udia sampa mese mejusho wa chila kwa namu suma pibi biyama ntudie yenkanya kumato ya ye mwate
0: mini ya mpacho medase pa medase ene meti hase ya meka senye nabuzi ya meni ya tatai nisuo pa meni ya tatai nyasa mketua amin kwa ufofroso ewa hahalo Hello. Oh, Timinya. Hello.
3: Hello.
0: Masa mpacho miti wa.
3: Mecha waka kwa uja.
0: Mejoso.
3: Oh, uja, nyanko ponzi samu. Ene jumedi ya mudi na wamakasa kigini su. Fese uja, mabele pao. Mabele, yekasi ubia wabla. Mena mdikai. Fese, bebi ya meda kwa nedele. Mintimine fiu. Makwa jisa akwe kredit fuwezi kebi. Opanyi omo da
0: me pato e dia be na asie me pato dia na asie
3: me ti Mr. Asiedu nka na onua o ma me 2824 aba no so abo aba no bo a ti se ma mintimi nai o me si mintim nka me nai bisa dia Mr. Asiedu aya ma me no na busu eni bi ni wo betima ni aya sa dia na ma me intimi da kura na enna ene se mintim nka me ya de
0: Oda na siwia me pacho oda na siwia ya twen ho fri afidie no ya mentie wo ho se oda na siwia me pacho eye eda kena de na ni motiti ya de no me pacho o se eye 30 cedis no wasende no waji bi why
3: oh openyi 30 cedis credit ya menti mi se ni 30 cedis
0: me pacho me da se why wo de wo wiya na wa fre no why na no na di nkomo eye a mentie wo ho aha wo fre me a abuzia wo fra na waka wasem ntientientiem because be ma be ye bi wa ma me ye ni na be kwen su din fatana e fatana ko no enya konko enu ase opanyin number na ye 0552 845200 0552 845200 0552 845200 ope bia na waka unya bi di ya na waka na obi foforo nso ate de e koso hallo
4: hallo dia sempa
0: me pa cho miti wa
4: And then me akwa me ka o mentima mfere kwa konfa me bi ntu da facha me mesero
0: me da se
4: yes le wa why
0: me da se e da kina ene motitie e fiada friday bonizer opanye ne de number no ahye mensa menko ame kwa kwetwa di mo aya na mo frame a mo send di sika ma opanye ne no enso na mu ka kire me se menfa aba no menka aba ne kire mo no me pomacho sa sa amre ise no ye ni sa de ni biem abusu akrokro na fe de ayeye wo pa aba ne bia Mr. C edu number no enye 0552 845200 opanyi na waba mu a wo send usika ma no mo amu se won twa ma mo ade we kura wati bi wa fide we se so se obi se won twa aba ma na wampani ampa watu ya okada ade na mo yesa enso no nkwa timi gina na nam ye wo fiase wo ba betu fiase kura no wo send nkofo sika ma o mo sa ade mo mpe we Ghana fo mo mpe we eto le bi ani edi nkofo atem ni ye nyatan na nkofo e threaten ye ni ye police case ahodo because of munti ade menye Yesu Kristo why menye Yesu Kristo me ye nipa hallo
5: hello
0: me pa cho miti o
5: dia samba
0: ma samba cho kasa
5: me pa cho mate se Mr. Sidu e kan registration bi asem
0: o be send 30 Ghana cedis wo wi an wa frere no why
5: me pa cho mi wi am frere chi nam na kan registration no so wan asem no
0: ah wo frere number we ya wo send ba wo be hu why
5: me pa cho ko biasi ya ma me ya mate si
0: wo wi a wo frere na wo bodin ne chire na wo be hu why
5: me pa
0: okay amefa ofo front so ewo eso producer mpacho kekan homa me why na ene adwuma na me ye no me spirit wo fom pa me spirit no wo fom hello
6: hello
0: masa mpacho ye me last caller
6: yes mpa we die opanyi no ma na adum le bi nso me so why
0: send o 30 Ghana cedis and adu ya na friend why wo tie ho wa fidie no so
6: me pa cho yo me timi kapa
0: okay abusi afo se opa ba ne biampa cho Mr. Siedu e number no enie 0552 845200 momfa ncheme wate enye mea momfa ncheme pa because ensem ha 0552 845200 sa program we se obi betwa no ho na wakwakwaji obi foforo number na wode sobuo ni na sanso aba abebome na wode sobuo no asa aba abebome because of me senior host we hunt no me na ya na ma huna mane Mr. Sedu
7: odi
0: enya me afache me wate
7: ah okay akuma tu
0: enya me spirit no
7: ah yeah abufo de we say because sana nyankopo krate ni bufu ntino so de betu jem what I say hunt abufo de nyame de kani pa ntu bufu a no asa ka me down eh yeah but dem ka che Ghana fo nyaso bi an send 30 cedis one pimpin na you be send 30 cedis no
0: three numbers
7: me de be ma and I wa pese me ye registration so it will frame me na yaka ho asem na ma register obi anu so
0: ego openye mi ama hunu sesesi a wonye wadwene se fidie isu kra wani aka wani kan but as e wa ba
7: ah se nya hwe o de ye be hu kwan e be fa so a ye ne Ghana for no so
0: Mr. Sedu fa number no atuja ne yanko
7: okay
0: 0552 845200 0552 845200 0552 845200 0552 845200 0552 845200 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0552 0 0000. Aha, ani yedi jumedi yenibesi. Makramo.